mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Guruk trên đảo Kashm với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Guruk bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026, được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
0: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tin viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN.
3: Giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị, mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalang tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không

0: chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng lời cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
1: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine, thì không có gì là bất ngờ bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
2: Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre, a dit Vladimir Poutine. Le fond est sans surprise.
3: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp. Ông Vladimir Putin tuyên bố về bản chất phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán, không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính danh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức sược. Về phương Pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
2: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
4: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức, được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
1: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
4: Nhật báo Rodong Shimun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
1: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến tông du đến Madrid, Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón Giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của Giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị Giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
5: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
0: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng, vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa Giáo hoàng Francisco và giáo phẩm Công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp. Nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV. Điển hình là César, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
5: François Musot, Madrid RFI.
1: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
4: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
1: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albanese trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albanese khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Fioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km, ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
0: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
1: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
6: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
1: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
6: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làng phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cố một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ. Trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
1: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
7: Điểm tuần báo.
3: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh 4 ông chủ OpenAI, Anthropic.

0: bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng, họ phải làm thêm nghề chạy tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
1: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
0: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng? Không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
1: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
0: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu, mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
0: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, gửi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên, các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
1: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
0: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì

0: chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn. Ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo, một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
1: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
0: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn. Các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
1: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
0: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hết lời dẫn. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên, cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành thoa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
3: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
2: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
3: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
2: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
3: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
2: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
3: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
4: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois
1: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
4: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
3: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Brunner, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
1: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
3: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
1: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quay trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munoreru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: Et en fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn. Ở bảo tàng chẳng hạn, chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space, có 12 địa điểm trên thế giới, là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
4: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de
5: ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalid dưới mái vòm điện Invalid tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp.

Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Gurup trên đảo Kashmir với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Gurup bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026. Được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
0: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tín viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN,
3: giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun

0: khẳng định rằng Nam Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalah tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng người cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
1: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine, thì không có gì là bất ngờ bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
2: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp ông Vladimir Putin tuyên bố. Về bản chất, phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán, không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính danh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức sược. Về phương pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
3: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
4: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức. Được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu, tuy nhiên Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
1: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
4: Nhật báo Rodong Shimbun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
1: Ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
5: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
0: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng, vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm Công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp, nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14. Điển hình là Cesar, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới, và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
5: François Musso, Madrid RFI.
1: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
4: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
1: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albany trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albany khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Vioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024, và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị, nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
6: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albania liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albania hiện nay.
1: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
7: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả cái thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
1: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
7: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cốm, một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường, cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
1: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
8: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tít cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lost đăng ảnh 4 ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo, các tiên tri giả.
0: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói, chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
0: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét, người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ do giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên, hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
0: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào? Tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng? Không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
0: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
2: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có một 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra thành công, trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ, một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu, mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
2: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên, các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
0: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
2: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
0: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
2: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
0: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
2: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hay là chẳng, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn. muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
9: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
1: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, chỉ trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
9: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết lời dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
1: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
9: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển, Bab El Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu. Hết lời dẫn.
10: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
9: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
11: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois que les Américains.
12: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
11: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
9: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
12: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
9: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba, Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
12: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
10: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Today của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi kèm một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác, thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Il voulait de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: En fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn. Ở bảo tàng chẳng hạn, chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Space là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalide dưới mái vòm điện Invalide tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art & Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn. Le produit qui aura un an de conception sera entre guillemets meilleur.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Gurup trên đảo Kash với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Gurup bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026, được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
0: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tin viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN.
3: Giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Nam Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalah tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng người cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine thì không có gì là bất

0: Ngờ bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
1: Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre, a dit Vladimir Poutine. Le fond est sans surprise.
2: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp. Ông Vladimir Putin tuyên bố về bản chất phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán, không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn kiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính danh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức sược. Về phương pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
1: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
3: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức. Được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu, tuy nhiên Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
3: Nhật báo Rodong Shimbun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
0: Ngày hôm nay, giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến công du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của giáo hoàng Leo XIV cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha, theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
4: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
5: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng, vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm Công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp, nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo XIV. Điển hình là César, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
4: François Musso, Madrid RFI.
0: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
3: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
0: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albany chấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albany khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Fioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị, nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
5: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
0: <cười> Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội A-Space giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-André-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội A-Space tại Saint-Alpine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
6: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả cái thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
0: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
6: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cố một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
0: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
7: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tít cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lobs đăng ảnh 4 ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
5: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
5: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana, các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ. Một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
5: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà. Ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Cho tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ? Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
5: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
2: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu, mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
7: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
2: Người dân không thể trông chờ vào Đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
5: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
2: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
5: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
2: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
5: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
2: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hết lời dẫn, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên, cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
8: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
8: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
8: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu. Hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
8: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
9: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
5: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
9: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
8: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
5: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
8: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jérôme Leleu, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
10: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đào Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée, le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: En fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée, plus ludique. Donc, ça sera avec le téléphone portable. On va créer.
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn ở bảo tàng, chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalide dưới mái vòm điện Invalide tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng, kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura 1 an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermé, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ.

0: đã chặn bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026, được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
1: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tín viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN.
3: Giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị, mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalah tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng người cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
1: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine, thì không có gì là bất ngờ. Bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
4: Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre, a dit Vladimir Poutine. Le fond est sans surprise.
5: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp. Ông Vladimir Putin tuyên bố về bản chất phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán. Không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính danh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức sược. Về phương Pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
6: Anissa Jabri, Saint-Pétersbourg, RFI.
0: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan

0: hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức, được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg, nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
1: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
0: Nhật báo Rodong Shimbun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
1: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón Giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của Giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị Giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của Giáo hoàng Leo 14 cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
2: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
3: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng. Vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp. Nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của Giáo hoàng Leo 14. Điển hình là Cesar, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
2: François Musso, Madrid RFI.
1: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
0: Một thẩm phán Liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
1: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albanese trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albanese khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Fioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
3: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
1: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
4: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
1: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
4: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cố một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường, cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ. Trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
1: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, Trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
6: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
6: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ do giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
6: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ, còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 km. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
6: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra, thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại, là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
6: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên, các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
6: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
6: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
6: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
7: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
1: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
7: Theo phân tích từ trang Iran International một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy suyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết lời dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
1: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
7: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
1: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
7: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
8: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
3: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán, bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
8: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
7: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative phân tích.
3: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
7: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
3: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, cho mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quang Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghiêm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quay trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi kèm những bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác, thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Il voulait de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: En fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer.
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quinty Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quinture Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalide dưới mái vòm điện Invalide tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura un an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermet, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Gurup trên đảo Kashmir với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Gurup bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết

0: tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
1: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tín viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit. Dans un entretien accordé à la chaîne
3: américaine CNN, giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalah tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng người cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
1: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine, thì không có gì là bất ngờ bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
4: Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre, a dit Vladimir Poutine. Le fond est sans surprise.
5: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp. Ông Vladimir Putin tuyên bố về bản chất phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán. Không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính tranh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức sược. Về phương pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
4: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
0: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức, được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg, nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của

0: Nga và Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
1: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
0: Nhật báo Rodong Shimun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
1: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến công du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón Giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của Giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị Giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
2: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
3: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng. Vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp. Nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo XIV. Điển hình là Cesar, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
2: François Musot, Madrid RFI.
1: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
0: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
1: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albanese trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albanese khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Fioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
3: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
1: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine des Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
4: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ấy, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
1: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
4: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cốm, một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường, cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
1: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, Trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Điểm tuần báo.
6: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lopes đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo, các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
6: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
6: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền tại nhiều khu phố. Bản hợp xướng song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất, nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền của Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề chạy tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
6: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn hơn tất cả các sắc chân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ chân muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chân? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ? Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
6: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra, thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
6: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
6: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
6: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
6: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành toa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
7: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
1: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
7: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy suyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
1: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
7: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondel, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
1: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
7: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
8: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois que les Américains.
3: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán, bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ, hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
8: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
7: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế San Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buner, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative phân tích.
3: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
7: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
8: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, đã học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée, le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: En fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée. Une visite guidée, plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn. Ở bảo tàng chẳng hạn, chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Space là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalid dưới mái vòm điện Invalid tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng, kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura 1 an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermé, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Gurup trên đảo Kash với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Gurup bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026, được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân

0: hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Philippines và Mỹ cũng thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigo cho biết là trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Teresa Lazaro tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển hành lang kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Còn trên mạng X, Ngoại trưởng Philippines cho biết là hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng đã khẳng định là tuyệt đối không thương lượng về chương trình hạt nhân.
0: Trên trang diễn đàn, Nhật báo Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, đăng bài viết của bà Kim Yo-yong, khẳng định, xin trích, một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ. Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của bà Kim Yo-yong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 17 tháng 5, trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vốn là đồng minh và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết là gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm 2022. Ngoài ra thì vẫn theo tờ Rodong Shimun được hãng tin Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại.
1: Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và bên này sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Romuald Guadagni, chính thức nhậm chức vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Từ gần hai thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng dấu ấn tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược, từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên Anh chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên RFI Claire Brothers tại Bắc Kinh giải thích thêm.
0: Tại Cotonou, các dự án xây dựng đang mọc lên như nấm. Mở rộng cảng, đường xá mới, hành lang logistics, Bên Nam tiếp tục tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đằng sau một số dự án này là các công ty và nguồn tài chính của Trung Quốc. Tân Tổng thống Romuald Guadagni, nguyên Bộ trưởng Tài chính và là kiến trúc sư của các cuộc cải cách kinh tế trong thập niên qua, muốn duy trì đà phát triển này. Tham vọng của ông là thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và biến Benin thành trung tâm thương mại quan trọng ở Tây Phi. Lợi thế của Benin chính là đường bờ biển. Trong khi mà Niger, Mali và Burkina Faso không có biển, chính quyền Cotonou hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ chính đưa các nước láng giềng ra thị trường quốc tế. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ đối tác này cũng mang lại những lợi thế chiến lược. Trung Quốc đang phát triển các cơ hội thương mại tại đây, bao gồm xuất khẩu xe, thiết bị công nghiệp và công nghệ, củng cố ảnh hưởng của họ trong một số khu vực đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm nguồn cung nông sản, đặc biệt là đậu nành, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc. Từ đường xá, cảng biển, nông nghiệp, an ninh, mối quan hệ hợp tác hiện nay đã vượt qua cả những dự án cơ sở tầng lớn để hướng đến mối quan hệ mà cả hai nước đều chủ trương tăng cường trong những năm tới.
2: Claire Brothers de Pékin, RFI.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Các chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một người phụ nữ dấn thân, giàu lòng nhân ái. Tất cả các chính trị gia cánh tả hay cánh hữu đều ca ngợi một người phụ nữ trung thành, dũng cảm, hài hước, chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người dân Pháp. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là rất buồn khi biết tin người bạn qua đời, người đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố Tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
1: Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và đồng nhiệm Indonesia tại Tokyo ngày

0: Ngày 5 tháng 6, trước đó vào tháng 5, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương. Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
1: Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Georgia và Armenia kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết, động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài, do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Trong một số lĩnh vực như là dịch vụ và sản xuất, Hungary phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo tờ Daily News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
0: Tại Pháp, ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFE với giá hơn 20 tỷ euro. Đây được coi là cú nổ lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp, quyết định được ba đại gia nhất trí vào ngày hôm qua, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFE. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận, thì SFE ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của SFE sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
1: Còn ở Tây Ban Nha, hơn 1,2 triệu người đến dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngày hôm nay chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Leo. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du 7 ngày tới Tây Ban Nha của giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Còn ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét, người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ, còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 km. Le Monde cuối tuần cho biết Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
2: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
2: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, gửi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
2: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
2: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
2: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hết lời chứng. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban trở thành món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran.
4: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
4: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy suyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
4: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondel, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
4: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, Giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
5: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
6: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
5: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
4: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế San Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative phân tích.
7: Ça a donné une espèce de boost temporaire à la Russie parce que énormément d'argent public.
6: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
4: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
6: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có.
8: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
10: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất là 48 đội. tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên, mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó nó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp, rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là chỉ 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu. Tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Những cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA, từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
9: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
10: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa. Mặc dù là mới tháng trước đây đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ $15,000 đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại. gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. Giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
9: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
10: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Bạch Ốc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
9: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
10: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900 kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao ngất ngưỡng chưa từng có, thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
9: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, đã học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quay trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae, bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Coibito Munoreru Machikado, bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự. Mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
1: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
2: Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
1: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở ngoài khơi phía đông Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam. Và cuối cùng là tạp chí thể thao của Anh Vũ nói về kỳ World Cup 2026 là kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ thông báo là đã bắn hạ hai drone của Iran mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran. Hết lời dẫn, hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, CENTCOM cũng thông báo đã bắn hạ 4 drone mà Tehran phóng về phía eo biển Hormuz và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Về phần mình thì ngày hôm qua, Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần phải giải phóng khoản tiền 20 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo nhật báo New York Times, những người bị nhắm tới bao gồm cả ông Steve Witkoff, trưởng phái đoàn đàm phán của Tổng thống Trump, và Enbridge Kobay, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Nga nhưng đã bị từ chối. Ông Putin khẳng định chỉ gặp người đồng cấp Ukraine sau khi Moscow và Kiev đàm phán được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Theo Điện Élysée, nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm trước khi đón tiếp Tổng thống Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết là cuộc thảo luận với ông Zelensky tại London hôm nay nhằm mục đích đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraine không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Về tình hình chiến sự, Ukraine hôm nay cho biết là Moscow đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Ngoài ra, thì các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Nam và miền Trung Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là hệ thống phòng không đã bắn hạ 500 drone của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, thì vào ngày mai, các Bộ trưởng Quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại Cộng hòa Sip về việc hỗ trợ Ukraine và về vấn đề an ninh hàng hải.
0: Ngày hôm nay, cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây là một kỳ bầu cử được xem như là một phép thử đối với mức độ ủng hộ của dân chúng cho chủ trương thay đổi định hướng địa chính trị do Thủ tướng Nikol Pashinyan khởi xướng. Thủ tướng Armenia đã hướng đất nước xích lại gần với các nước phương Tây, khiến Nga không khỏi khó chịu. Kết quả bầu cử có thể định hình tương lai chính trị của quốc gia vùng Nam Caucasus trong nhiều năm tới. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Erevan cho biết về những thách thức của cuộc bầu cử này.
2: L'enjeu de ces élections est crucial pour l'Arménie. Nicole Pashinyan veut en faire une sorte de référendum.
3: Thách thức của cuộc bầu cử này có tầm quan trọng sống còn đối với Armenia. Thủ tướng Nikol Pashinyan muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình đã ký với Azerbaijan sau khi Armenia bị mất vùng Thượng Karabakh. Các đảng đối lập đã chỉ trích ông vì để mất vùng lãnh thổ này vào năm 2023 và hiện nay tiếp tục cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều trước Azerbaijan. cân nhắc lại rằng hai nước đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tuy nhiên, để thực thi thỏa thuận này, Armenia sẽ phải sửa đổi hiến pháp, và để làm được điều đó, ông Nikol Pashinyan cần giành được chiến thắng càng lớn càng tốt trong cuộc bầu cử này. Ông Nikol Pashinyan muốn đưa Armenia thoát khỏi trường ảnh hưởng của Nga và xích lại gần hơn với các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Đây là một canh bạc đầy rủi ro theo quan điểm của các đảng đối lập và cử tri của họ, những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga. Đồng minh truyền thống của Armenia vẫn có ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia. Thủ tướng Armenia khẳng định ông không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow mà chỉ muốn đa dạng hóa các đối tác và điểm tựa chính trị cho đất nước. Tuy nhiên, để khẳng định sự chuyển hướng này, ông Nikol Pashinyan không chỉ cần đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay mà còn phải thắng với khoảng cách rõ rệt trước các lực lượng đối lập vốn muốn tiếp tục duy trì Armenia dưới sự bảo trợ của Nga.
4: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm. Ngày hôm qua, ông Peter Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm ngày đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Lac-Hun-sur-Mer, nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức, phản đối. Ông Peter Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa, ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng.
3: Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh. Gần 9.400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandy yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự ở Colville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ lối nhưng cần các đồng minh cùng sát cánh, không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo từ ngữ trong nguyên văn. Chưa dừng ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, những con tàu và người ập đến, châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm và kết luận liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay đã quá muộn. Cuộc đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Trước đó, người dân làng Lac-Hun-sur-Mer, tỉnh Calvados, nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo vì danh dự để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth, với giải thích ông là bộ trưởng chiến tranh chứ không phải là quốc phòng của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết là đã triển khai 5 tàu để đáp trả thích đáng một chiến dịch của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế ở vùng biển phía đông hòn đảo. Trước đó một ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin là chiến dịch thực thi pháp thuật này là nhằm đáp trả các cuộc đàm phán phân định ranh giới trên biển giữa Nhật Bản và Philippines.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã phát hiện 4 tàu của cảnh sát biển Trung Quốc rời cảng Hạ Môn đi vào vùng biển Tây Nam của Đài Loan. Trong thông cáo được AFP trích dẫn, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khẳng định các tàu của Trung Quốc bị giám sát trong suốt hành trình và theo dự kiến sẽ đến vùng biển liên quan vào ngày 7 tháng 6. Đài Bắc khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ chủ quyền nào ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều động các tàu từ các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông nhằm thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật giao thông hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng không rõ thời gian và chi tiết chiến dịch. Tân Hoa Xã giải thích chiến dịch tuần tra là hành động cần thiết để chống lại tuyên bố đơn phương của Nhật Bản và Philippines về việc họ sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Hòn đảo luôn bị Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thông báo của Tokyo và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận về phía Đài Loan. Ngày 3 tháng 6, chính quyền Đài Bắc cho rằng họ cũng phải được tham vấn về các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Cùng lúc, một tàu khảo sát và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động trong vùng biển quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra nhằm ngăn Philippines tiếp cận các dạng san hô và đảo có vị trí chiến lược. Theo lực lượng tuần tra bờ biển Đài Loan, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các tàu hải cảnh và khảo sát Trung Quốc phối hợp hành động để khiêu khích Đài Loan.
1: Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề ít nhạy cảm trong khu vực. Các cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại Vũng Tàu với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ cả hai nước.

0: chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn. Bài viết của bà Kim Yo-yong là phản hồi đối với tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra vào ngày 17 tháng 5, trong đó khẳng định rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Trung Quốc vốn là đồng minh và nước hỗ trợ kinh tế chính cho Bình Nhưỡng. Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, cho biết là gần 95% tổng kim ngạch thương mại và 85% kim ngạch xuất khẩu của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào Trung Quốc trong năm 2022. Ngoài ra thì vẫn theo tờ Rodong Simun được hãng tin Yonhap trích dẫn, lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh tăng sản lượng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình gấp 2,5 lần trong vòng 5 năm tới so với mức hiện tại.
1: Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và bên này sẽ được tăng cường trong nhiệm kỳ của Tổng thống Romuald Guadagni, chính thức nhậm chức vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Từ gần hai thập niên qua, Bắc Kinh đã xây dựng dấu ấn tại quốc gia Tây Phi trong những công trình có vai trò chiến lược từ hải cảng Cotonou đến những con đường trải dài ở miền Bắc. Tân Tổng thống bên Anh chủ trương tăng cường hợp tác với cường quốc lớn thứ hai thế giới. Thông tin viên RFI Claire Brothers tại Bắc Kinh giải thích thêm.
0: Tại Cotonou, các dự án xây dựng đang mọc lên như nấm, mở rộng cảng, đường xá mới, hành lang logistics. Bên đang tiếp tục tăng tốc quá trình chuyển đổi. Đằng sau một số dự án này là các công ty và nguồn tài chính của Trung Quốc. Tân Tổng thống Romuald Guadagni, nguyên Bộ trưởng Tài chính và là kiến trúc sư của các cuộc cải cách kinh tế trong thập niên qua, muốn duy trì đà phát triển này. Tham vọng của ông là thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp địa phương và biến Benin thành trung tâm thương mại quan trọng ở Tây Phi. Lợi thế của Benin chính là đường bờ biển, trong khi mà Niger, Mali và Burkina Faso không có biển. Chính quyền Cotonou hy vọng sẽ trở thành cửa ngõ chính đưa các nước láng giềng ra thị trường quốc tế. Đối với Bắc Kinh, mối quan hệ đối tác này cũng mang lại những lợi thế chiến lược. Trung Quốc đang phát triển các cơ hội thương mại tại đây, bao gồm xuất khẩu xe, thiết bị công nghiệp và công nghệ, củng cố ảnh hưởng của họ trong một số khu vực đang thay đổi nhanh chóng và bảo đảm nguồn cung nông sản, đặc biệt là đậu nành, vốn đã trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường Trung Quốc. Từ đường xá, cảng biển, nông nghiệp, an ninh, mối quan hệ hợp tác hiện nay đã vượt qua cả những dự án cơ sở tầng lớn để hướng đến mối quan hệ mà cả hai nước đều chủ trương tăng cường trong những năm tới.
2: Claire Brothers de Pékin, RFI.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Các chính trị gia Pháp bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 6, hưởng thọ 93 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi một người phụ nữ dấn thân, giàu lòng nhân ái. Tất cả các chính trị gia cánh tả hay cánh hữu đều ca ngợi một người phụ nữ trung thành, dũng cảm, hài hước, chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người dân Pháp. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết là rất buồn khi biết tin người bạn qua đời, người đã truyền cảm hứng cho bà. Bà Bernadette Chirac được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là phu nhân của cố Tổng thống Jacques Chirac, mà còn là một chính trị gia độc lập có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
1: Tokyo và Jakarta chuẩn bị đàm phán về chuyển giao tàu khu trục Nhật Bản. Chủ đề này đã được đề cập trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và đồng nhiệm Indonesia tại Tokyo ngày 5 tháng 6. Trước đó vào tháng 5, hai nước đã thành lập tổ công tác chung về chuyển giao thiết bị quốc phòng sau khi Tokyo sửa đổi ba nguyên tắc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương. Indonesia quan tâm đến các tàu khu trục lớp Asagiri của Nhật Bản và hy vọng sẽ có sự hợp tác cụ thể, bao gồm cả việc chuyển giao trang thiết bị.
0: Hungary ngừng cấp thị thực lao động cho công dân Philippines, Georgia và Armenia kể từ ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên chính phủ Hungary cho biết động thái này là bước đầu tiên trong việc thắt chặt lao động nước ngoài do lo ngại các lao động giá rẻ ngoại quốc làm giảm mức lương của người bản địa. Trong một số lĩnh vực như là dịch vụ và sản xuất, Hungary phụ thuộc rất nhiều vào nhóm lao động này. Theo tờ Daily News Hungary, Việt Nam cũng nằm trong nhóm có nhiều công dân đến lao động ở Hungary nhất.
1: Tại Pháp, ba tập đoàn viễn thông Bouygues Telecom, Free và Orange mua lại SFE với giá hơn 20 tỷ euro. Đây được coi là cú nổ lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông tại Pháp. Quyết định được ba đại gia nhất trí vào ngày hôm qua, sau đó ký biên bản ghi nhớ với Altice France, tập đoàn sở hữu SFE. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cơ quan cạnh tranh. Theo thỏa thuận,

0: thì ASFE ngừng hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Nhân viên của ASFE sẽ tiếp tục làm việc đến đầu năm 2029.
1: Còn ở Tây Ban Nha, hơn 1,2 triệu người đến dự thánh lễ do giáo hoàng Leo 14 chủ trì tại Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha ngày hôm nay chật kín các tín đồ đến nghe bài giảng của giáo hoàng Leo. Đây là ngày thứ hai trong chuyến tông du 7 ngày tới Tây Ban Nha của giáo hoàng. Dù ảnh hưởng của công giáo đã suy giảm trong những năm gần đây tại Tây Ban Nha, chuyến thăm lần này của một giáo hoàng sau 15 năm vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm. Tiếp theo trong tạp chí thể thao, anh Vũ sẽ nói về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phong tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
2: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc. Nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
2: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền của Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên, hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề chạy tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
2: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác, nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ đến sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ? Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 km. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
2: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra, thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại, là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
2: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên, các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
2: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times: tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
2: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
2: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét. Với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban trở thành món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran.
4: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
4: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy suyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
4: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
4: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời bằng tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, Giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
5: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
6: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
5: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
4: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
6: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
4: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
6: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, cho mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Ngay sau đây là tạp chí thể thao. Anh Vũ giới thiệu về World Cup 2026, kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có.
7: Tạp chí thể thao.
8: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa trái bóng của Cúp bóng đá thế giới 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động huyền thoại Azteca ở thủ đô Mexico City, mở màn cho một kỳ World Cup được đánh giá là đặc biệt nhất trong lịch sử gần 100 năm của giải đấu. Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 còn là một cuộc thử nghiệm khổng lồ về năng lực tổ chức của FIFA và ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Nếu phải mô tả ngắn gọn về World Cup 2026, có lẽ cụm từ phù hợp nhất lúc này là kỳ World Cup của những cái nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup được tổ chức đồng thời tại ba quốc gia, tại 16 thành phố trải dài trên nhiều múi giờ khác nhau. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu có tới 48 đội tuyển tham gia, tăng thêm 16 đội so với thể thức quen thuộc 32 đội tồn tại từ năm 1998. Sự mở rộng này kéo theo hàng loạt con số kỷ lục. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, thì đây chính là điều đã làm nên một kỳ World Cup lịch sử của FIFA. Ông cho biết tiếp.
9: FIFA World Cup năm 2026 đó, phải thừa nhận là đây là một cái kỳ World Cup quy mô vô cùng lớn và tạo một cái sự hấp dẫn đối với tất cả những cái người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới với những cái nhất của nó. Thứ nhất là 48 đội, tăng từ 32 lên 48. Cái việc tăng này đó, nó không chỉ làm cho cái quy mô của cái World Cup nó tăng lên, mà nó còn tạo điều kiện cho rất nhiều những cái đội bóng ở các cái châu lục, các cái liên đoàn trực thuộc của FIFA đó, là có cơ hội để mà tham gia vào World Cup. Và chính cái điều đó cũng dẫn đến cái chuyện, tức là cái kỳ World Cup này có những cái đội mà chúng ta nói là lần đầu tiên được tham dự cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Cap Verde nè, Curaçao nè, Jordan và Uzbekistan, đó là bốn cái đội mà lần đầu tiên. Rồi rất là nhiều các cái nước họ trở lại cái vòng chung kết này. Ví dụ như là Congo, Haiti là trở lại từ mãi từ năm 74, rồi Iraq thì từ năm 86, Áo hay là Na Uy và Scotland thì trở lại từ năm 98. Thổ Nhĩ Kỳ thì là sau cái kỳ mà hạng 3 năm 2002 thì bây giờ mới có mặt trở lại. Hay là Cộng hòa Séc thì năm 2006. Rồi New Zealand, Paraguay, Nam Phi thì trở lại sau kỳ World Cup 2010. Thì trong khi đó là có những cái nước mà rất là mạnh ở châu Âu, chẳng hạn như Ý là cái đội giàu thành tích của châu Âu thì lại vắng mặt. Và đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp. Rồi Đan Mạch là một cái đội đang có giá trị cao cũng không có mặt. Cái điểm thứ hai nữa tức là diễn ra ở 6 thành phố của 3 nước Bắc Mỹ ở một cái khoảng cách tức là 4.500 km. Với một cái diện rộng như vậy thì cái quy mô tổ chức vô cùng to lớn. Rồi về mặt chuyên môn mà nói đó, trước đây có 70 mấy trận đấu thôi, bây giờ là 104 trận, 72 trận ở vòng bảng và 32 trận ở cái vòng knockout. Mà diễn ra trước đây thì là 30 ngày, bây giờ là 39 ngày. Trận khai mạc này nó cũng mang những cái sắc thái rất là đặc biệt, diễn ra tại Mexico đó, ở San Azteca. Đây là một cái thánh địa bóng đá của Bắc Mỹ, nơi đã từng tổ chức các cái kỳ khai mạc và là chung kết của World Cup năm 1970 và năm 1986, nơi mà Pelé đã từng nâng cúp, rồi Maradona đã từng tỏa sáng ở đó. Một cái nữa mà cần phải nói đó, tức là cái giải thưởng cũng là một cái điều đặc thù. Cái kỳ FIFA World Cup này đó, thì giải thưởng đã được tăng lên từ 440 triệu của cái giải kỳ trước lên tới 871 triệu, tức là nó hơn 431 triệu, cao nhất trong lịch sử. Cái đội mà nó vượt qua vòng loại thì được cấp 10 triệu để chuẩn bị và 2 triệu rưỡi cho cái phí để mà họ di chuyển. Và một cái điều mà tôi muốn nói là rất là đặc biệt, tức là trong lịch sử của FIFA đó thì chưa bao giờ có một cái số lượng các cái nhà tài trợ cho một cái World Cup mà nó nhiều đến mức độ này. Hơn 120 nhà tài trợ, trong đó nó có 21 nhà tài trợ chính thức của FIFA từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ cho đến châu Âu cho đến châu Á. Hơn 90 cái nhà tài trợ của 16 địa điểm thi đấu ở 16 thành phố. Cái quy mô mà nó quy động về mặt tài chính rất là lớn. Tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa nói đó là những cái nhất của một cái kỳ World Cup lịch sử.
8: Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng đó là hàng loạt các thách thức chưa từng có đối với ban tổ chức của ba nước đồng chủ nhà cũng như FIFA.
9: Cho một cái sự thành công của cái kỳ World Cup mà với cái quy mô chưa từng có này, những cái thách thức và cái rào cản thì cũng không phải nhỏ. Từ những vấn đề thời tiết khí hậu, rồi giá vé cao ngất ngưỡng, rồi vấn đề di trú nhập cảnh, vấn đề an ninh, rồi chiến tranh xung đột giữa chủ nhà với lại nước có đội bóng tham dự, làm cho cái kỳ World Cup này nó trở thành căng thẳng mà nó có nhiều quan ngại cho sự thành công trọn vẹn. Thứ nhất là cái thời điểm vào cái tháng 6, tháng 7 này đó, ở các cái khu vực Bắc Mỹ này là về mặt khí hậu nó nắng nóng tại hầu hết các cái thành phố đăng cai. Nhiệt độ tính ở đây đó thì là hầu hết là nó gần 39 độ C đó, rất nóng. Chính vì vậy mà FIFA cũng đã thông báo là tất cả các cái trận của World Cup đó, thì được áp dụng cái quy định bắt buộc là nghỉ 3 phút giữa mỗi một cái hiệp cho các cầu thủ được uống nước rồi được nghỉ một chút. Vấn đề thứ hai mà lớn là vấn đề nhập cảnh. Từ tháng 6 năm trước, chính quyền của bên Hoa Kỳ vì vấn đề an ninh quốc gia thì có cái lệnh cấm đi lại công dân của nhiều quốc gia. Trong đó thì là có những cái nước có đội tuyển giành cái quyền dự World Cup, ví dụ như là Haiti hay là Iran hay là bờ biển Nga hay Senegal. Dù là có miễn trừ cho vận động viên huấn luyện viên, nhưng mà vừa rồi đó thì chẳng hạn như là ông huấn luyện viên phó của cái đội tuyển Nam Phi thì cũng không được cấp visa, mặc dù là mới tháng trước đây đó chính phủ Hoa Kỳ cũng có quy định tạm thời là bãi bỏ cái yêu cầu mà ký quỹ $15,000 đối với người hâm mộ của những cái quốc gia châu Phi mà có tham dự World Cup với điều kiện họ có vé. Tuy nhiên là Bộ Ngoại giao vẫn phải xét rất là kỹ, thành ra nó cũng làm hạn chế cái việc mà đi lại, gây khó khăn cho cái việc tham dự cái giải đấu. giải đấu đang phải đối mặt đồng thời với hàng loạt cái thách thức về mặt chính trị, an ninh và công tác tổ chức.
8: Với hơn 100 trận đấu, hàng triệu du khách quốc tế và bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, World Cup 2026 được đánh giá là một trong những sự kiện thể thao có yêu cầu an ninh phức tạp nhất từ trước tới nay.
9: Một cái báo cáo mới đây nhất do FIFA phối hợp với lại Tòa Án Úc cho thấy là đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh kỳ World Cup này. Cái số tiền phải chi cho cái công tác tổ chức về mặt an ninh là nó rất lớn. Có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đã chi cho cái công tác an ninh để có sự phối hợp và thực thi đến 400 cơ quan của Hoa Kỳ cùng các cái cơ quan chức năng của Canada và Mexico. Thì cái bộ nội an của Hoa Kỳ đó là xếp hạng tất cả các cái trận đấu ở cái mức cao nhất theo cái thang đánh giá về sự kiện đặc biệt, đồng thời là triển khai các cái biện pháp nghiêm ngặt phong tỏa sân vận động theo cái mô hình chúng ta nói là mô hình pháo đài. 48 đội tuyển tại 16 thành phố phải được bảo vệ rất là đặc biệt. Đặc biệt là cái an ninh tại các sân vận động, các cái phong phận và biện pháp chống thiết bị không người lái, drone. Nói tóm lại là đây là cái chuyện mà về mặt an ninh chưa bao giờ phải chi một cái số tiền mà đến bạc tỷ và cũng đồng thời chưa bao giờ huy động một cái lực lượng vô cùng lớn để đảm bảo.
8: Vâng, cho đến lúc này khi mà chỉ còn vài ngày nữa World Cup khai cuộc thì không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được cảm nhận như thế nào ở Mỹ?
9: Bây giờ thì chỉ còn có mấy ngày nữa là chuẩn bị thi khai cuộc rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không nhìn thấy được cái hình ảnh kể cả trên truyền hình, trên báo chí một cách như là ồ ạt và coi như đó là sự kiện chính. Cho tới thời điểm này đó thì về cái giá vé phải nói rằng là bây giờ tôi lấy ví dụ như trận chung kết thì người ta cũng đã từng nói là cái vé mà của cái trận ở Qatar chung kết đó, thì nước chủ nhà ở Qatar đối với FIFA là ban hành cái vé mà cao nhất cũng chỉ tới $1,300 thôi. Thì trong khi đó ở bên Mỹ này đó, cái trận chung kết đó cái giá vé là $6,900. Kể cả những trận vòng ngoài thì giá vé cũng là cao hơn ngưỡng chưa từng có. Thành ra với cái đó thì nó cũng có nhiều cái ảnh hưởng.
8: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quan Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự. Mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng việt.rfi.fr.
1: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
2: Sintonice cada día nuestras emisiones en español. Le acercamos a la actualidad latinoamericana.
1: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
3: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở ngoài khơi phía đông Đài Loan. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện qua chủ đề Công ước Hà Nội và tác động đối với phòng chống tội phạm mạng ở Việt Nam, và cuối cùng là tạp chí thể thao của anh Vũ nói về kỳ World Cup 2026, là kỳ World Cup của những kỷ lục và những thách thức chưa từng có. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Chiến tranh Trung Đông bước sang ngày thứ 100, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi để chấm dứt xung đột. Cử tri Armenia đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định đối với tương lai của đất nước. Đài Bắc triển khai tàu theo dõi chiến dịch của Trung Quốc ở phía đông Đài Loan. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 7 tháng 6, quân đội Mỹ thông báo là đã bắn hạ hai drone của Iran mà theo Washington là đang đe dọa giao thông hàng hải ở eo biển Hormuz. Cuộc chiến tại Trung Đông đã bước sang ngày thứ 100, nhưng các bên vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi nào để chấm dứt xung đột.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM khẳng định trên mạng X rằng lực lượng Mỹ vẫn trong tình trạng cảnh giác và sẵn sàng tiếp tục phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Iran. Hết lời dẫn, hãng tin AFP nhắc lại vào tối thứ Sáu, CENTCOM cũng thông báo đã bắn hạ 4 drone mà Tehran phóng về phía eo biển Hormuz và sau đó tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển của Iran. Về phần mình thì ngày hôm qua, Cộng hòa Hồi giáo đã tố cáo Mỹ vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 và đe dọa sẽ đáp trả tương xứng để tự vệ, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Ngoài ra, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran đã nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn đạt được thỏa thuận với Iran, thì ông Trump cần phải giải phóng khoản tiền 20 tỷ đô la của Iran bị đóng băng ở nước ngoài do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin thân cận cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét khả năng sử dụng số tài sản này để bồi thường cho các quốc gia vùng vịnh về thiệt hại do các cuộc tấn công của Iran gây ra. Vẫn liên quan đến Mỹ và Trung Đông, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ hôm nay đã nâng mức cảnh báo về các hoạt động gián điệp của Israel lên mức cao nhất. Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc Tel Aviv cố gắng do thám các quan chức cấp cao của Mỹ để thu thập thông tin về các cuộc thảo luận nội bộ và quá trình ra quyết định trong chính quyền Trump liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Theo nhật báo New York Times, những người bị nhắm tới bao gồm cả ông Steve Witkoff, trưởng phái đoàn đàm phán của Tổng thống Trump, và Enbridge Kobay, quan chức hàng đầu của Lầu Năm Góc.
0: Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại London. Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi ông Zelensky đề xuất một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Nga nhưng đã bị từ chối. Ông Putin khẳng định chỉ gặp người đồng cấp Ukraine sau khi Moscow và Kiev đàm phán được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.
1: Theo Điện Élysée, nguyên thủ Pháp cùng với lãnh đạo Anh và Đức đã có cuộc hội đàm trước khi đón tiếp Tổng thống Ukraine. Hãng tin Reuters cho biết là cuộc thảo luận với ông Zelensky tại London hôm nay nhằm mục đích đánh giá những công việc đang được thực hiện để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quân đội Kiev tăng cường các đợt tấn công bằng drone nhắm vào sâu trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là sau diễn đàn kinh tế St. Petersburg. Đây được coi là một đòn giáng mạnh cho những tuyên bố của Tổng thống Putin về việc cuộc xung đột với Ukraine không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân Nga. Về tình hình chiến sự, Ukraine hôm nay cho biết là Moscow đã tấn công một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine. Ngoài ra, thì các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Nam và miền Trung Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết là hệ thống phòng không đã bắn hạ 500 drone của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, thì vào ngày mai, các bộ trưởng quốc phòng Liên Âu sẽ thảo luận tại Cộng hòa Sip về việc hỗ trợ Ukraine và về vấn đề an ninh hàng hải.
0: Ngày hôm nay, cử tri Armenia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. Đây là một kỳ bầu cử được xem như là một phép thử đối với mức độ ủng hộ của dân chúng cho chủ trương thay đổi định hướng địa chính trị do Thủ tướng Nikol Pashinyan khởi xướng. Thủ tướng Armenia đã hướng đất nước xích lại gần với các nước phương Tây, khiến Nga không khỏi khó chịu. Kết quả bầu cử có thể định hình tương lai chính trị của quốc gia vùng Nam Caucasus trong nhiều năm tới. Đặc phái viên RFI Daniel Valo tại Erevan cho biết về những thách thức của cuộc bầu cử này.
2: L'enjeu de ces élections est crucial pour l'Arménie. Nicole Pashinyan veut en faire une sorte de référendum sur la paix.
3: Cuộc bầu cử này có tầm quan trọng sống còn đối với Armenia. Thủ tướng Nikol Pashinyan muốn biến cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình đã ký với Azerbaijan sau khi Armenia bị mất vùng Thượng Karabakh. Các đảng đối lập đã chỉ trích ông vì để mất vùng lãnh thổ này vào năm 2023 và hiện nay tiếp tục cáo buộc ông nhượng bộ quá nhiều trước Azerbaijan. cân nhắc lại rằng hai nước đã ký một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8 năm ngoái dưới sự bảo trợ của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Tuy nhiên, để thực thi thỏa thuận này, Armenia sẽ phải sửa đổi hiến pháp, và để làm được điều đó, ông Nikol Pashinyan cần giành được chiến thắng càng lớn càng tốt trong cuộc bầu cử này. Ông Nikol Pashinyan muốn đưa Armenia thoát khỏi trường ảnh hưởng của Nga và xích lại gần hơn với các nước châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Đây là một canh bạc đầy rủi ro theo quan điểm của các đảng đối lập và cử tri của họ. Những người mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga, đồng minh truyền thống của Armenia, vẫn có ảnh hưởng lớn, đặc biệt đối với nền kinh tế Armenia. Thủ tướng Armenia khẳng định ông không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Moscow mà chỉ muốn đa dạng hóa các đối tác và điểm tựa chính trị cho đất nước. Tuy nhiên, để khẳng định sự chuyển hướng này, ông Nikol Pashinyan không chỉ cần đảng của mình giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay mà còn phải thắng với khoảng cách rõ rệt trước các lực lượng đối lập vốn muốn tiếp tục duy trì Armenia dưới sự bảo trợ của Nga.
4: Daniel Valo, Yerevan RFI.
0: Về quan hệ giữa Hoa Kỳ và châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm. Ngày hôm qua, ông Peter Hegseth cuối cùng đã không dự lễ kỷ niệm chính thức 82 năm ngày đổ bộ của quân đồng minh sau khi dân làng Lac-Hun-sur-Mer, nơi tổ chức lễ kỷ niệm chính thức, phản đối. Ông Peter Hegseth đã đến viếng nghĩa trang quân sự Mỹ tại Colville-sur-Mer. Trong bài phát biểu, một lần nữa, ông kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn cho quốc phòng.
3: Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, xin trích, những người được chôn cất ở đây đã chiến đấu trong liên minh chiến tranh, nơi mỗi bên đều góp phần của mình bằng ngành công nghiệp, lòng dũng cảm và hy sinh. Gần 9.400 lính Mỹ hy sinh trong trận chiến Normandy yên nghỉ tại nghĩa trang quân sự ở Colville-sur-Mer. Theo ông, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chỉ lối nhưng cần các đồng minh cùng sát cánh, không phải bằng những khẩu hiệu trống rỗng, không phải là những cuộc họp thượng đỉnh xa hoa hoặc thông cáo, từ ngữ trong nguyên văn. Trước dừng ở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc đến vấn đề nhập cư khi cho rằng trên các bãi biển Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Bulgaria, những con tàu và người ập đến, châu Âu đang bị những hệ tư tưởng nguy hiểm xâm chiếm, và kết luận liệu các chính quyền châu Âu sẽ hành động chống sự xâm chiếm này không hay đã quá muộn. Cuộc đổ bộ Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944 là chiến dịch đổ bộ lớn nhất trong lịch sử, đóng vai trò quyết định trong chiến thắng Đức Quốc xã, lúc đó bị Liên Xô bao vây ở phía đông. Trước đó, người dân làng Lac-Hun-sur-Mer, tỉnh Calvados, nơi diễn ra lễ kỷ niệm chính thức, ra thông cáo vì danh dự để phản đối sự hiện diện của ông Pete Hegseth, với giải thích ông là bộ trưởng chiến tranh chứ không phải là quốc phòng của Mỹ.
0: Ngày hôm nay, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết là đã triển khai 5 tàu để đáp trả thích đáng một chiến dịch của Trung Quốc bị cáo buộc là vi phạm luật pháp quốc tế ở vùng biển phía đông hòn đảo. Trước đó một ngày, truyền thông Trung Quốc đưa tin là chiến dịch thực thi pháp thuật này là nhằm đáp trả các cuộc đàm phán phân định ranh giới trên biển giữa Nhật Bản và Philippines.
3: Lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan đã phát hiện 4 tàu của cảnh sát biển Trung Quốc rời cảng Hạ Môn đi vào vùng biển Tây Nam của Đài Loan. Trong thông cáo được AP trích dẫn, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan khẳng định các tàu của Trung Quốc bị giám sát trong suốt hành trình và theo dự kiến sẽ đến vùng biển liên quan vào ngày 7 tháng 6. Đài Bắc khẳng định Trung Quốc không có bất kỳ chủ quyền nào ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc điều động các tàu từ các tỉnh ven biển Phúc Kiến và Quảng Đông nhằm thực hiện một chiến dịch thực thi pháp luật giao thông hàng hải đặc biệt ở vùng biển phía đông đảo Đài Loan, nhưng không rõ thời gian và chi tiết chiến dịch. Tân Hoa Xã giải thích chiến dịch tuần tra là hành động cần thiết để chống lại tuyên bố đơn phương của Nhật Bản và Philippines về việc họ sẽ bắt đầu đàm phán về phân định ranh giới biển gần Đài Loan. Hòn đảo luôn bị Bắc Kinh coi là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thông báo của Tokyo và Manila đã khiến Bắc Kinh tức giận. Về phía Đài Loan, ngày 3 tháng 6, chính quyền Đài Bắc cho rằng họ cũng phải được tham vấn về các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Philippines. Cùng lúc, một tàu khảo sát và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng hoạt động trong vùng biển quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát trong bối cảnh Bắc Kinh triển khai tàu hải quân và tàu tuần tra nhằm ngăn Philippines tiếp cận các dạng san hô và đảo có vị trí chiến lược. Theo lực lượng tuần tra bờ biển Đài Loan, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc các tàu hải cảnh và khảo sát Trung Quốc phối hợp hành động để khiêu khích Đài Loan.
1: Cũng liên quan đến Biển Đông, Việt Nam và Trung Quốc thảo luận về các vấn đề ít nhạy cảm trong khu vực. Các cuộc thảo luận diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6 tại Vũng Tàu với sự tham dự của các đại diện ngoại giao từ cả hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và bàn về việc hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
0: Philippines và Mỹ cũng thảo luận về các vấn đề hòa bình và an ninh ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigo cho biết là trong cuộc gặp với đồng nhiệm Philippines Teresa Lazaro tại Washington, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định nhiều cam kết của Mỹ hỗ trợ Philippines, trong đó có việc bảo đảm hòa bình và an ninh ở Biển Đông, phát triển hành lang kinh tế Luzon và tìm cách giải quyết những thách thức về năng lượng trong khu vực. Còn trên mạng X, Ngoại trưởng Philippines cho biết là hai bên đã thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, Bình Nhưỡng đã khẳng định là tuyệt đối không thương lượng về chương trình hạt nhân.
1: Trên trang diễn đàn, Nhật báo Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày hôm nay, đăng bài viết của bà Kim Yo-yong, khẳng định, xin trích, một số quan chức ở Hoa Kỳ vẫn chưa tỉnh khỏi những giấc mơ phi thực tế và lỗi thời của họ. Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi... Chính sách liên tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân phòng thủ của đất nước, như đã được nhà lãnh đạo quốc gia xác định, là một con đường không thể đảo ngược và phải được thực hiện bằng mọi giá, từ ngữ trong nguyên văn.